Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Acord FM. Expertiza medico-legală suplimentară în cazul Ludmilei Vartic cu participarea expertului din România a avut loc și nu a scos la iveală elemente noi față de raportul anterior. Informația a fost comunicată de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin după ședința de ieri a guvernului. Paralel, experții au finalizat expertiza grafoscopică, iar în prezent se află în derulare expertiza grafologică a scrisorilor. Amintim că moartea Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public după ce Coaliția Națională Viața Fără Violență a anunțat că femeia ar fi fost supus ani la rând violenței și abuzurilor din partea soțului său, Dumitru Vartic, membru PAS și vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. Organizația afirmă că moartea acestea ar fi fost rezultatul unui abuz continuu. Poliția a pornit două procese penale după tragedie, unul sub aspectul unui posibil suicid și altul după apariția informațiilor despre violența în familie, care ulterior au fost conexate. Oamenii legii spun că femeia a lăsat un bilet de adio pe corp, nu au fost găsite urme de moarte violentă, iar în ultimii cel puțin 5 ani nu a fost înregistrată nicio plângere sau altă sesizare privind violența în această familie. Pe 9 martie, Dumitru Vartic a fost exclus din PAS și din componența blocului permanent al formațiunii din Raionul Hâncești. Totodată, acesta a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. Pe 11 martie, ministra afacerilor interne a anunțat că Dumitru Vartic are statul de bănuit în ancheta penală deschisă după moartea soției. La o zi distanță, acesta a respins categoric insinuările, sublinind că va coopera pe deplin cu autoritățile. Pe 6 mai, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că a fost efectuată exhumarea Ludmilei Vartic. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba și literatura română care se angajează în instituțiile publice de învățământ general vor primi indemnizații unice de până la 375.000 de lei, majorate cu 100.000 de lei. Proiectul a fost aprobat în ședința de ieri a guvernului. Prin această hotărâre de guvern venim cu stimulente suplimentare față de cadrul actual, care deja a fost majorat, a declarat ministrul Educației Dan Perciun, care a menționat că în țara noastră se atestă o creștere constantă a celor care vin să predea în școlile și grădinițele noastre. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, profesorii din domeniile STEM, care se angajează în instituții din Chișinău și Bălți, vor primi indemnizații de 300.000 de lei, iar cei care aleg să predea în mediul rural, în sate, comune, orașe, municipii de nivel 1 sau în UTAGĂ Găuzia, vor beneficia de sume de până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat în funcție de nivelul studiilor, specializare și localitatea în care activează profesorul. Indemnizația va fi plătită în două tranșe, 50% după primele 6 luni de activitate și 50% după 18 luni lucrate efectiv. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după data de 1 iulie curent. Scopul autorităților este de a ajunge la cifra de 500 de tineri specialiști repartizați anual. Proiectul prevede de asemenea măsuri de debirocratizare și eficientizare a procesului de repartizare în câmpul muncii. Sunt clarificate procedurile de transfer între instituțiile de învățământ, stabilite termene precise pentru depunerea și evaluarea dosarelor și reglementate situațiile în care activitatea tânărului specialist este suspendată sau acesta este transferat la o altă instituție. Documentul cuprinde și măsuri care sprijină continuitatea profesională, oferind facilități suplimentare absolvenților care aleg să se angajeze în instituțiile unde au efectuat practica pedagogică sau activat în timpul studiilor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 35 de bani. Meteo. Astăzi, pe 21 mai, vremea în Chișinău va fi instabilă, caracterizată prin averse de ploaie, șanse ridicate de descărcări electrice și o temperatură maximă a aerului ce va atinge plus 22 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 13 grade Celsius. Vântul bate din direcția nordică.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Acord FM. Expertiza medico-legală suplimentară în cazul Ludmilei Vartic cu participarea expertului din România a avut loc și nu a scos la iveală elemente noi față de raportul anterior. Informația a fost comunicată de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin după ședința de ieri a guvernului. Paralel, experții au finalizat expertiza grafoscopică, iar în prezent se află în derulare expertiza grafologică a scrisorilor. Amintim că moartea Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public, după ce Coaliția Națională Viața Fără Violență a anunțat că femeia ar fi fost supus ani la rând violenței și abuzurilor din partea soțului său, Dumitru Vartic, membru PAS și vicepreședinte al Consiliului Raion al Hâncești. Organizația afirmă că moartea acestea ar fi fost rezultatul unui abuz continuu. Poliția a pornit două procese penale după tragedie, unul sub aspectul unui posibil suicid și altul după apariția informațiilor despre violența în familie, care ulterior au fost conexate. Oamenii legii spun că femeia a lăsat un bilet de adio pe corp, nu au fost găsite urme de moarte violentă, iar în ultimii cel puțin 5 ani nu a fost înregistrată nicio plângere sau altă sesizare privind violența în această familie. Pe 9 martie, Dumitru Vartic a fost exclus din PAS și din componența blocului permanent al formațiunii din Raionul Hâncești. Totodată, acesta a depus cererea de demisie din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. Pe 11 martie, ministra afacerilor interne a anunțat că Dumitru Vartic are statul de bănuit în ancheta penală deschisă după moartea soției. La o zi distanță, acesta a respins categoric insinuările, sublinind că va coopera pe deplin cu autoritățile. Pe 6 mai, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că a fost efectuată exhumarea Ludmilei Vartic. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba și literatura română care se angajează în instituțiile publice de învățământ general vor primi indemnizații unice de până la 375.000 de lei, majorate cu 100.000 de lei. Proiectul a fost aprobat în ședința de ieri a Guvernului. Prin această hotărâre de guvern venim cu stimulente suplimentare față de cadrul actual, care deja a fost majorat, a declarat ministrul Educației Dan Perciun, care a menționat că în țara noastră se atestă o creștere constantă a celor care vin să predea în școlile și grădinițele noastre. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, profesorii din domeniile STEM, care se angajează în instituții din Chișinău și Bălți, vor primi indemnizații de 300.000 de lei, iar cei care aleg să predea în mediul rural, în sate, comune, orașe, municipii de nivel 1 sau în UTAGĂ Găuzia, vor beneficia de sume de până la 375.000 de lei. Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat în funcție de nivelul studiilor, specializare și localitatea în care activează profesorul. Indemnizația va fi plătită în două tranșe, 50% după primele 6 luni de activitate și 50% după 18 luni lucrate efectiv. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după data de 1 iulie curent. Scopul autorităților este de a ajunge la cifra de 500 de tineri specialiști repartizați anual. Proiectul prevede de asemenea măsuri de debirocratizare și eficientizare a procesului de repartizare în câmpul muncii. Sunt clarificate procedurile de transfer între instituțiile de învățământ, stabilite termene precise pentru depunerea și evaluarea dosarelor și reglementate situațiile în care activitatea tânărului specialist este suspendată sau acesta este transferat la o altă instituție. Documentul cuprinde și măsuri care sprijină continuitatea profesională, oferind facilități suplimentare absolvenților care aleg să se angajeze în instituțiile unde au efectuat practica pedagogică sau au activat în timpul studiilor. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 13 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 35 de bani. Meteo. Astăzi, pe 21 mai, vremea în Chișinău va fi instabilă, caracterizată prin averse de ploaie, șanse ridicate de descărcări electrice și o temperatură maximă a aerului ce va atinge plus 22 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 13 grade Celsius. Vântul bate din direcția nordică, viteză medie de 15-16 km la oră. Umiditatea se menține ridicată între 79% și 90%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurela FM. Legatul Țărilor de Jos va acorda un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova în valoare de 1,5 milioane de euro. Despre acest lucru a anunțat premierul olandez în cadrul vizitei președintei Maia Sandu la Haga. Oficialul european a menționat că sprijinul financiar va fi direcționat în special către consolidarea cooperării în domeniul apărării, precum și către întărirea capacităților Republicii Moldova în materie de securitate cibernetică și reziliență la amenințări hibride. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova a fost un partener cheie pentru Ucraina vecină și pentru restul Europei. Țările de Jos continuă să sprijine Moldova în acest sens și, prin urmare, susțin aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, a transmis premierul olandez. Oficialul a subliniat că relațiile bilaterale dintre cele două state oferă oportunități suplimentare de dezvoltare, inclusiv în sectoare precum horticultura și energia durabilă, domenii considerate prioritare pentru cooperarea viitoare. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșalăc, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este 2 iunie. În ceea ce privește termenul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșalăc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. Banii vor fi acordați pentru combustibilul procurat în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele sunt recepționate la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Compensarea parțială a accizei se acordă în limita a 200.000 de lei de beneficiar. Suma totală alocată de guvern din fondul de rezervă este de 110 milioane de lei. Fondul Monetar Internațional confirmă că a ajuns la un acord cu autoritățile de la Chișinău privind un nou program de cooperare pe o perioadă de 36 de luni. Acesta este destinat susținerii reformelor economice și menținerii stabilității financiare în Republica Moldova. Potrivit comunicatului, programul va fi realizat prin instrumentul de coordonare a politicilor, un mecanism care nu presupune finanțare directă, dar oferă sprijin pentru implementarea unor politici economice considerate solide. Acordul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Instituția estimează că economia Republicii Moldova va încetini în acest an. Dacă în 2025 produsul intern brut a crescut cu 2,4%, în 2026 ritmul de creștere ar urma să ajungă la doar 1,5%. Fondul Monetar Internațional explică această evoluție prin noile șocuri energetice și efectele războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Totodată, inflația medie anuală este prognozată la 8,1%. Programul convenit cu Fondul Monetar Internațional prevede reducerea treptată a deficitului bugetar până la 3,5% din PIB până în 2029. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului, numită în popor Ispas, la 40 de zile după Paște. Este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului bisericesc și marchează momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața ucenicilor săi în zona Galilei, după ce le-a vestit venirea Sfântului Duh. Potrivit tradiției creștine, acest moment marchează încheierea perioadei pascale și promisiunea pogorârii Duhului Sfânt, sărbătorită ulterior la Rusalii. În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii participă la Sfânta Liturghie, unii alengând și împărtășania în această zi. În popor, sărbătoarea este însoțită de obiceiuri asemănătoare celor pascale. Se pregătesc cozonaci și pască, iar în unele zone se vopsesc ouă roșii care sunt aduse la biserică pentru sfințire. Totodată sunt binecuvântate ramuri de nux sau alte plante considerate purtătoare de ocrotire. Meteo. Astăzi, pe 21 mai, vremea în Chișinău va fi instabilă, caracterizată prin averse de ploaie, șanse ridicate de descărcări electrice și o temperatură maximă a aerului ce va atinge plus 22 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 13 grade Celsius. Vântul bate din direcția nordică, viteză medie de 15-16 km la oră. Umiditatea se menține ridicată între 79 și 90%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: A venit primăvara la Aquarel FM.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de film.

Iași. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți.

0: vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Gavea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape 2 decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Stratan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Stratan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Stratan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
3: Acoarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curela FM. Legatul Țărilor de Jos va acorda un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova în valoare de 1,5 milioane de euro. Despre acest lucru a anunțat premierul olandez în cadrul vizitei președintei Maia Sandu la Haga. Oficialul european a menționat că sprijinul financiar va fi direcționat în special către consolidarea cooperării în domeniul apărării, precum și către întărirea capacităților Republicii Moldova în materie de securitate cibernetică și reziliență la amenințări hibride. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova a fost un partener cheie pentru Ucraina vecină și pentru restul Europei. Țările de Jos continuă să sprijine Moldova în acest sens și, prin urmare, susțin aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, a transmis premierul olandez. Oficialul a subliniat că relațiile bilaterale dintre cele două state oferă oportunități suplimentare de dezvoltare, inclusiv în sectoare precum horticultura și energia durabilă, domenii considerate prioritare pentru cooperarea viitoare. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșălăc, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este 2 iunie. În ceea ce privește termenul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșălăc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. Banii vor fi acordați pentru combustibilul procurat în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele sunt recepționate la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Compensarea parțială a accizei se acordă în limita a 200.000 de lei de beneficiar. Suma totală alocată de guvern din fondul de rezervă este de 110 milioane de lei. Fondul Monetar Internațional confirmă că a ajuns la un acord cu autoritățile de la Chișinău privind un nou program de cooperare pe o perioadă de 36 de luni. Acesta este destinat susținerii reformelor economice și menținerii stabilității financiare în Republica Moldova. Potrivit comunicatului, programul va fi realizat prin instrumentul de coordonare a politicilor, un mecanism care nu presupune finanțare directă, dar oferă sprijin pentru implementarea unor politici economice considerate solide. Acordul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Instituția estimează că economia Republicii Moldova va încetini în acest an. Dacă în 2025 produsul intern brut a crescut cu 2,4%, în 2026 ritmul de creștere a urma să ajungă la doar 1,5%. Fondul Monetar Internațional explică această evoluție prin noile șocuri energetice și efectele războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Totodată, inflația medie anuală este prognozată la 8,1%. Programul convenit cu Fondul Monetar Internațional prevede reducerea treptată a deficitului bugetar până la 3,5% din PIB până în 2029. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului, numită în popor Ispas, la 40 de zile după Paște. Este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului bisericesc și marchează momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața ucenicilor săi în zona Galilei, după ce le-a vestit venirea Sfântului Duh. Potrivit tradiției creștine, acest moment marchează încheierea perioadei pascale și promisiunea pogorârii Duhului Sfânt, sărbătorită ulterior la Rusalii. În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii participă la Sfânta Liturghie. Unii alengând și împărtășania în această zi. În popor, sărbătoare este însoțită de obiceiuri asemănătoare celor pascale. Se pregătesc cozonaci și pască, iar în unele zone se vopsesc ouă roșii care sunt aduse la biserică pentru sfințire. Totodată sunt binecuvântate ramuri de nux sau alte plante considerate purtătoare de ocrotire. Meteo. Astăzi, pe 21 mai, vremea în Chișinău va fi instabilă, caracterizată prin averse de ploaie, șanse ridicate de descărcări electrice și o temperatură maximă aerului ce va atinge plus 22 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 13 grade Celsius. Vântul bate din direcția nordică, viteză medie de 15-16 km la oră. Umiditatea se menține ridicată între 79% și 90%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Legatul Țărilor de Jos va acorda un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova în valoare de 1,5 milioane de euro. Despre acest lucru a anunțat premierul olandez în cadrul vizitei președintei Maia Sandu la Haga. Oficialul european a menționat că sprijinul financiar va fi direcționat în special către consolidarea cooperării în domeniul apărării, precum și către întărirea capacităților Republicii Moldova în materie de securitate cibernetică și reziliență la amenințări hibride. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Moldova a fost un partener cheie pentru Ucraina vecină și pentru restul Europei. Țările de jos continuă să sprijine Moldova în acest sens și, prin urmare, susțin aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, a transmis premierul olandez. Oficialul a subliniat că relațiile bilaterale dintre cele două state oferă oportunități suplimentare de dezvoltare, inclusiv în sectoare precum horticultura și energia durabilă, domenii considerate prioritare pentru cooperarea viitoare. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșălăc, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este 2 iunie. În ceea ce privește termenul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșălăc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. Banii vor fi acordați pentru combustibilul procurat în perioada 1 martie-31 mai. Dosarele sunt recepționate la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Compensarea parțială a accizei se acordă în limita 200.000 de lei de beneficiar. Suma totală alocată de guvern din fondul de rezervă este de 110 milioane de lei. Fondul Monetar Internațional confirmă că a ajuns la un acord cu autoritățile de la Chișinău privind un nou program de cooperare pe o perioadă de 36 de luni. Acesta este destinat susținerii reformelor economice și menținerii stabilității financiare în Republica Moldova. Potrivit comunicatului, programul va fi realizat prin instrumentul de coordonare a politicilor, un mecanism care nu presupune finanțare directă, dar oferă sprijin pentru implementarea unor politici economice considerate solide. Acordul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Instituția estimează că economia Republicii Moldova va încetini în acest an. Dacă în 2025 produsul intern brut a crescut cu 2,4%, în 2026 ritmul de creștere a urmat să ajungă la doar 1,5%. Fondul Monetar Internațional explică această evoluție prin noile șocuri energetice și efectele războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Totodată, inflația medie anuală este prognozată la 8,1%. Programul convenit cu Fondul Monetar Internațional prevede reducerea treptată a deficitului bugetar până la 3,5% din PIB până în 2029. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului, numită în popor Ispas, la 40 de zile după Paște. Este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului bisericesc și marchează momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer în fața ucenicilor săi în zona Galilei, după ce le-a vestit venirea Sfântului Duh. Potrivit tradiției creștine, acest moment marchează încheierea perioadei pascale și promisiunea pogorârii Duhului Sfânt, sărbătorită ulterior la Rusalii. În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii participă la Sfânta Liturghie. Unii alengând și împărtășania în această zi. În popor, sărbătoarea este însoțită de obiceiuri asemănătoare celor pascale. Se pregătesc cozonaci și pască, iar în unele zone se vopsesc ouă roșii care sunt aduse la biserică pentru sfințire. Totodată sunt binecuvântate ramuri de nux sau alte plante considerate purtătoare de ocrotire. Meteo. Astăzi, pe 21 mai, vremea în Chișinău va fi instabilă, caracterizată prin averse de ploaie, șanse ridicate de descărcări electrice și o temperatură maximă a aerului ce va atinge plus 22 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, termometrele vor indica în jur de plus 13 grade Celsius. Vântul bate din direcția nordică, viteză medie de 15-16 km la oră. Umiditatea se menține ridicată între 79% și 90%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord la FM. Este bună pentru cetățenii Republicii Moldova care lucrează sau au lucrat în Slovacia. Aceștia vor putea beneficia de pensii pentru limita de vârstă, pensii de dizabilitate, indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pensii de urmași. Potrivit unui comunicat emis de guvern, autoritățile de la Chișinău au aprobat ratificarea acordului moldo-slovac în domeniul securității sociale, semnat la Bratislava pe 26 martie curent. Documentul prevede totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele state și posibilitatea transferului prestațiilor în țara de domiciliu a beneficiarului. Astfel, fiecare stat va calcula și va plăti pensia proporțional cu perioadele de asigurare realizate pe teritoriul său, iar cetățenii care au lucrat legal în Slovacia vor putea valorifica drepturile sociale dobândite, inclusiv după întoarcerea în țară. Republica Moldova a semnat 22 de acorduri de securitate socială, inclusiv cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina, dintre care 18 sunt deja în vigoare. Atenție șoferi, trafic restricționat lângă Cricova. Traficul rutier a fost temporar sesizat și redirecționat la intersecția drumurilor naționale M1 și R4, în apropierea localităților Cricova, Ciurescu și Goianul Nou. Măsura a fost luată ca urmare a începerii lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu. Potrivit unui comunicat emis de Administrația Națională a Drumurilor, pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat sectorial. Măsura vizează zona de racordare a drumurilor M1 și R4, R6, conform proiectului de execuție a lucrărilor. Circulația rutieră este organizată conform semnalizării temporare din zonă. Autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență și înțelegere pe durata executării lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să adapteze viteza de deplasare în funcție de condițiile de trafic și de șantier. Proiectul are drept scop îmbunătățirea siguranței și fluidității circulației rutiere într-una dintre cele mai circulate intersecții din proximitatea municipiului Chișinău, se arată în comunicat. Potrivit datelor disponibile, traficul mediu zilnic anual este de aproximativ 7356 de autovehicule pe M1 și 7899 pe R4. Amenajarea sensului giratoriu este necesară pentru a reduce aglomerația și a spori siguranța rutieră, spun autoritățile. Infractorii continuă să contacteze cetățenii prin apeluri și mesaje false, pretinzând că sunt angajați în instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor sau curieri. Potrivit poliției, timp de doar 24 de ore, 18 persoane din Chișinău, Bălți, Suruca și Ungheni au căzut în pasă escrocilor, prejudiciul total depășind 3,7 milioane de lei. În acest context, oamenii legii amintesc că nicio instituție nu poate solicita prin telefon datele cardului, coduri de confirmare, parole bancare și transferuri urgente de bani. Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat conversația. Ulterior, verificați informația direct la instituția vizată și, dacă este cazul, anunțați poliția la numărul unic 112. Mai multe magazine online create și administrate din Republica Moldova sunt vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Compania care le-ar fi gestionat ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel plata unor taxe și impozite de aproximativ 7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în total au fost efectuate peste 30 de percheziții în Chișinău. Oamenii legii bănuiesc că o parte din banii obținuți ilegal ar fi fost ulterior transferați și convertiți pentru a li se pierde urma. Suma avizată în acest episod de spălare de bani depășește 30 de milioane de lei. În urma descinderilor au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, cartele SIM, documente contabile, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume mari de bani. Procurorii pe CECOX continuă investigațiile. Meteorologii prognozează pentru vineri 22 mai cer variabil spre senin și condiții meteorologice favorabile pentru activitățile în aer liber. Pe parcursul amiezii în Chișinău, valorile termice vor urca semnificativ, atingând o maximă de 26 de grade Celsius. Nu sunt anunțate ploi, iar odată cu lăsarea serii, atmosfera va deveni treptat mai răcoroasă, astfel că minima termică va coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: La 88 de ani, Anthony Hopkins continuă să-și surprindă fanii cu energia și pofta sa de viață. Legendarul actor hollywoodian a publicat un videoclip care a devenit rapid viral pe rețelele sociale, în care apare dansând cu zâmbetul pe buze pe una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Leonard Cohen. În imaginele postate pe rețelele sociale, Anthony Hopkins apare dansând relaxat și zâmbind într-o cameră de hotel. În fundal, poate fi observată și o clădire pe care se află un portret al lui Leonard Cohen. Actorul a însoțit videoclipul de un mesaj scurt, dar sugestiv: când ești în moral, dance me to the end of love. Piesa lui Leonard Cohen este una dintre cele mai cunoscute melodii ale artistului și abordează teme precum iubirea, dorința, regretul, pierderea, credința sau mortalitatea.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 22 mai. Berbec. Încearcă în această zi să nu iei decizii sub impulsul momentului, mai ales în relațiile personale. La muncă apar oportunități de a conduce sau coordona o activitate. Ai șansa să-ți afirmi autoritatea, dar fă-o cu tact. Pe seară caută liniște în compania celor apropiați. Taur. Vei avea parte de o zi cu provocări emoționale. Cineva apropiat te poate surprinde printr-o atitudine neașteptată, iar reacția ta va face diferența. În plan financiar, evită cheltuielile inutile sau investițiile impulsive. Gemeni. Comunicarea este cheia acestei zile, dar există riscul să fii înțeles greșit dacă nu-ți formulezi clar ideile. Ești într-o perioadă în care vrei să faci mai mult decât de obicei, dar te poți împiedica în detalii. Rac. Această zi aduce o stare de calm și introspecție, simți nevoia să te retragi din agitația cotidiană și să-ți reîncarci bateriile. Va fi o zi potrivită pentru a-ți pune ordine în gânduri și pentru a-ți prioritiza nevoile emoționale. Leu. Vrei să fii în centrul atenției, dar ziua cere mai degrabă prudență decât aplauze. În plan profesional ești provocat să colaborezi cu persoane dificile, însă diplomația îți va aduce rezultate. Nu forța lucrurile în dragoste, lasă spațiu pentru ca lucrurile să curgă natural. Fecioară. Va fi o zi bună pentru organizare și planificare, te simți mai concentrată decât de obicei și poți face progrese semnificative în proiectele începute. În plan personal, cineva apropiat ar putea avea nevoie de sprijinul tău emoțional. Evită critica excesivă, mai ales în relațiile apropiate. Balanță. În această zi te simți atras de idei noi și de conversații stimulante. Ai șansa de a învăța ceva valoros de la cineva neașteptat. În plan profesional, un mic gest de generozitate sau încredere poate avea un impact surprinzător. Ai grijă totuși la tendința de a amâna deciziile importante. Scorpion. Ai ocazia să ieși în evidență printr-o decizie curajoasă sau printr-o atitudine fermă. Chiar dacă cei din jur nu sunt de acord cu tine, intuiția îți spune că ești pe drumul cel bun. Evită conflictele directe, uneori tăcerea este mai eficientă decât explicațiile. Săgetător. Ziua aduce o provocare legată de un compromis sau o alegere morală. Te simți împărțit între ceea ce vrei și ceea ce trebuie să faci. Ai nevoie de claritate, dar aceasta vine doar dacă te oprești și analizezi totul cu sinceritate. Este un moment bun pentru a renunța la o obligație care nu-ți mai aduce împlinire. Capricorn. Ești eficient și concentrat pe obiectivele tale, ai toate șansele să închei o etapă importantă dacă îți menții ritmul și rămâi organizat. În plan relațional, lucrurile sunt mai calme, dar simți nevoia de validare sau susținere din partea celor dragi. Vărsător. Ești într-o perioadă de căutare, cauți un sens, un nou drum sau poate o viziune diferită asupra vieții. Această zi îți oferă ocazia de a vedea lucrurile dintr-un alt unghi dacă ești deschis. Poate fi vorba de o discuție care te inspiră sau de un eveniment mic care declanșează o schimbare de perspectivă. Pești. Ziua aceasta aduce o revelație subtilă sau un moment de claritate legat de o relație sau de o decizie trecută. Ești mai atent la detalii, dar și mai sensibil la vibrațiile celor din jur. Poți avea tendința să preiei starea altora, așa că e important să-ți protejezi spațiul interior. Sunt de pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. E primăvară la Aquarel FM.

0: Actrița Sofia Vergara a stârnit un val de reacții în mediul online după ce declarațiile sale despre bărbatul ideal au fost redistribuite de presa internațională și intens comentate pe rețelele sociale. Vedeta în vârstă de 53 de ani a vorbit deschis despre așteptările pe care le are de la o relație, iar sinceritatea sa a împărțit publicul în două tabere. Răspunsul Sofiei Vergara a devenit rapid viral. Vreau lucrurile de bază, precum sănătatea și pe cineva care să mă iubească, a spus ea. Continuând, și pe cineva înalt, chipeș, vreau un bărbat care să aibă la fel de mulți bani ca mine sau mai mulți, pentru că altfel devine un coșmar. Sfârșesc prin a te invidia.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 22 mai. Berbec. Încearcă în această zi să nu iei decizii sub impulsul momentului, mai ales în relațiile personale. La muncă apar oportunități de a conduce sau coordona o activitate. Ai șansa să-ți afirmi autoritatea, dar fă-o cu tact. Pe seară caută liniște în compania celor apropiați. Taur. Vei avea parte de o zi cu provocări emoționale. Cineva apropiat te poate surprinde printr-o atitudine neașteptată, iar reacția ta va face diferența. În plan financiar, evită cheltuielile inutile sau investițiile impulsive. Gemeni. Comunicarea este cheia acestei zile, dar există riscul să fii înțeles greșit dacă nu-ți formulezi clar ideile. Ești într-o perioadă în care vrei să faci mai mult decât de obicei, dar te poți împiedica în detalii. Rac. Această zi aduce o stare de calm și introspecție, simți nevoia să te retragi din agitația cotidiană și să-ți reîncarci bateriile. Va fi o zi potrivită pentru a-ți pune ordine în gânduri și pentru a-ți prioritiza nevoile emoționale. Leu. Vrei să fii în centrul atenției, dar ziua cere mai degrabă prudență decât aplauze. În plan profesional ești provocat să colaborezi cu persoane dificile, însă diplomația îți va aduce rezultate. Nu forța lucrurile în dragoste, lasă spațiu pentru ca lucrurile să curgă natural. Fecioară. Va fi o zi bună pentru organizare și planificare, te simți mai concentrată decât de obicei și poți face progrese semnificative în proiectele începute. În plan personal, cineva apropiat ar putea avea nevoie de sprijinul tău emoțional. Evită critica excesivă, mai ales în relațiile apropiate. Balanță. În această zi te simți atras de idei noi și de conversații stimulante. Ai șansa de a învăța ceva valoros de la cineva neașteptat. În plan profesional, un mic gest de generozitate sau încredere poate avea un impact surprinzător. Ai grijă totuși la tendința de a amâna deciziile importante. Scorpion. Ai ocazia să ieși în evidență printr-o decizie curajoasă sau printr-o atitudine fermă. Chiar dacă cei din jur nu sunt de acord cu tine, intuiția îți spune că ești pe drumul cel bun. Evită conflictele directe, uneori tăcerea este mai eficientă decât explicațiile. Săgetător. Ziua aduce o provocare legată de un compromis sau o alegere morală. Te simți împărțit între ceea ce vrei și ceea ce trebuie să faci. Ai nevoie de claritate, dar aceasta vine doar dacă te oprești și analizezi totul cu sinceritate. Este un moment bun pentru a renunța la o obligație care nu-ți mai aduce împlinire. Capricorn. Ești eficient și concentrat pe obiectivele tale, ai toate șansele să închei o etapă importantă dacă îți menții ritmul și rămâi organizat. În plan relațional, lucrurile sunt mai calme, dar simți nevoia de validare sau susținere din partea celor dragi. Vărsător. Ești într-o perioadă de căutare, cauți un sens, un nou drum sau poate o viziune diferită asupra vieții. Această zi îți oferă ocazia de a vedea lucrurile dintr-un alt unghi dacă ești deschis. Poate fi vorba de o discuție care te inspiră sau de un eveniment mic care declanșează o schimbare de perspectivă. Pești. Ziua aceasta duce o revelație subtilă sau un moment de claritate legat de o relație sau de o decizie trecută. Ești mai atent la detalii, dar și mai sensibil la vibrațiile celor din jur. Poți avea tendința să preiei starea altora, așa că e important să-ți protejezi spațiul interior. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Epic Sax Guy a provocat un adevărat val de reacții în semifinala emisiunii Britain's Got Talent, după un moment care a ridicat sala în picioare și a devenit rapid unul dintre cele mai comentate numere ale serii. Artistul a urcat pe scena celebrului show în calitate de reprezentant al trupei moldovenești Sunstruck Project, devenind astfel primul reprezentant al Republicii Moldova care ajunge în istoria competiției Britain's Got Talent. Momentul a avut parte și de o surpriză spectaculoasă. În timpul prestației pe scenă și-a făcut apariția neașteptată superstarul britanic KSI, care s-a alăturat show-ului chiar în fața publicului. Colaborarea a stârnit reacții explozive atât în sală cât și pe rețelele sociale, iar prestația este deja considerată una dintre cele mai virale și memorabile semifinale din istoria Britain's Got Talent.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19. Ora

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare la FM. Este bună pentru cetățenii Republicii Moldova care lucrează sau au lucrat în Slovacia. Aceștia vor putea beneficia de pensii pentru limita de vârstă, pensii de dizabilitate, indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pensii de urmaș. Potrivit unui comunicat emis de guvern, autoritățile de la Chișinău au aprobat ratificarea acordului moldo-slovac în domeniul securității sociale, semnat la Bratislava pe 26 martie curent. Documentul prevede totalizarea perioadelor de asigurare realizate în ambele state și posibilitatea transferului prestațiilor în țara de domiciliu a beneficiarului. Astfel, fiecare stat va calcula și va plăti pensia proporțional cu perioadele de asigurare realizate pe teritoriul său, iar cetățenii care au lucrat legal în Slovacia vor putea valorifica drepturile sociale dobândite, inclusiv după întoarcerea în țară. Republica Moldova a semnat 22 de acorduri de securitate socială, inclusiv cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina, dintre care 18 sunt deja în vigoare. Atenție șoferi, trafic restricționat lângă Cricova. Traficul rutier a fost temporar sesizat și redirecționat la intersecția drumurilor naționale M1 și R4, în apropierea localităților Cricova, Ciurescu și Goianul Nou. Măsura a fost luată ca urmare a începerii lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu. Potrivit unui comunicat emis de Administrația Națională a Drumurilor, pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat sectorial. Măsura vizează zona de racordare a drumurilor M1 și R4, R6, conform proiectului de execuție a lucrărilor. Circulația rutieră este organizată conform semnalizării temporare din zonă. Autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență și înțelegere pe durata executării lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să adapteze viteza de deplasare în funcție de condițiile de trafic și de șantier. Proiectul are drept scop îmbunătățirea siguranței și fluidității circulației rutiere într-una dintre cele mai circulate intersecții din proximitatea municipiului Chișinău, se arată în comunicat. Potrivit datelor disponibile, traficul mediu zilnic anual este de aproximativ 7356 de autovehicule pe M1 și 7899 pe R4. Amenajarea sensului giratoriu este necesară pentru a reduce aglomerația și a spori siguranța rutieră, spun autoritățile. Infractorii continuă să contacteze cetățenii prin apeluri și mesaje false, pretizând că sunt angajați în instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor sau curieri. Potrivit poliției, timp de doar 24 de ore, 18 persoane din Chișinău, Bălți, Roca și Ungheni au căzut în fața escrocilor, prejudiciul total depășind 3,7 milioane de lei. În acest context, oamenii legii amintesc că nicio instituție nu poate solicita prin telefon datele cardului, coduri de confirmare, parole bancare și transferuri urgente de bani. Dacă primiți un apel suspect, întrerupeți imediat conversația. Ulterior, verificați informația direct la instituția vizată și, dacă este cazul, anunțați poliția la numărul unic 112. Mai multe magazine online create și administrate din Republica Moldova sunt vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Compania care le-ar fi gestionat ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel plata unor taxe și impozite de aproximativ 7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în total au fost efectuate peste 30 de percheziții în Chișinău. Oamenii legii bănuiesc că o parte din banii obținuți ilegal ar fi fost ulterior transferați și convertiți pentru a li se pierde urma. Suma avizată în acest episod de spălare de bani depășește 30 de milioane de lei. În urma descinderilor au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, cartele SIM, documente contabile, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume mari de bani. Procurorii pe CECOX continuă investigațiile. Meteo. Meteorologii prognozează pentru vineri 22 mai cer variabil spre senin și condiții meteorologice favorabile pentru activitățile în aer liber. Pe parcursul amezii, în Chișinău, valorile termice vor urca semnificativ, atingând o maximă de 26 de grade Celsius. Nu sunt anunțate ploi, iar odată cu lăsarea serii, atmosfera va deveni treptat mai răcoroasă, astfel că minima termică va coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: La 88 de ani, Anthony Hopkins continuă să-și surprindă fanii cu energia și pofta sa de viață. Legendarul actor hollywoodian a publicat un videoclip care a devenit rapid viral pe rețelele sociale, în care apare dansând cu zâmbetul pe buze pe una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Leonard Cohen. În imaginele postate pe rețelele sociale, Anthony Hopkins apare dansând relaxat și zâmbind într-o cameră de hotel. În fundal, poate fi observată și o clădire pe care se află un portret al lui Leonard Cohen. Actorul a însoțit videoclipul de un mesaj scurt, dar sugestiv: când ești în Montreal, dance me to the end of love. Piesa lui Leonard Cohen este una dintre cele mai cunoscute melodii ale artistului și abordează teme precum iubirea, dorința, regretul, pierderea, credința sau mortalitatea.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de film.

0: oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebrat cântăreat s-a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Gavea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imagine publicate pe Instagram o surprinde într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
3: A venit primăvara la Acoarele FM.

0: Actrița Sofia Vergara a stârnit un val de reacții în mediul online după ce declarațiile sale despre bărbatul ideal au fost redistribuite de presa internațională și intens comentate pe rețelele sociale. Vedeta în vârstă de 53 de ani a vorbit deschis despre așteptările pe care le are de la o relație, iar sinceritatea sa a împărțit publicul în două tabere. Răspunsul Sofiei Vergara a devenit rapid viral. Vreau lucrurile de bază, precum sănătatea și pe cineva care să mă iubească, a spus ea. Continuând, și pe cineva înalt, chipeș, vreau un bărbat care să aibă la fel de mulți bani ca mine sau mai mulți, pentru că altfel devine un coșmar. Sfârșesc prin a te invidia.
1: Acuarele FM Showbiz.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cucioanu și îți prezint știrile Acore la FM. În capitală au fost instalate 30 de dispozitive sonore noi la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate. Primăria municipiului Chișinău precizează că echipamentele au fost amplasate, în special în zone cu trafic pietonal intens și în apropierea instituțiilor de învățământ, pentru a facilita deplasarea în siguranță a persoanelor cu deficiențe de vedere. Potrivit autorităților municipale, dispozitivele au fost montate în intersecții semaforizate, reconstruite capital în ultimii 2 ani, care anterior nu erau dotate cu astfel de sisteme. Este vorba despre intersecțiile străzii Alba Iulia cu străzile Ion Pelivan și Onisif Gimbo, dar și despre strada Ceucare în zona străzii Iazului, a magazinului Poșta Veche și în apropierea liceului teoretic George Călinescu. Dispozitive sonore au mai fost instalate pe bulevardul Cuza Vodă, în apropierea două instituții de învățământ, precum și pe strada Salmizece Tuza, în zona Giuvaier și pe strada Chiev, în apropierea școlii muzicale. În prezent, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Traficul rutier a fost temporar sistat și redirecționat la intersecția străzilor naționale M1 și R4, în apropierea localității Cricova, Ciurescu și Goianul Nou. Măsura a fost luată ca urmare a începerii lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu. Potrivit unui comunicat emis de Administrația Națională a Drumurilor, pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat sectorial. Măsura vizează zona de racordare a drumurilor M1 și R4, conform proiectului de execuție a lucrărilor. Circulația rutieră va fi organizată conform semnalizării temporare din zonă. Autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență și înțelegere pe durata lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să adapteze viteza de deplasare în funcție de condițiile de trafic și de șantier. Proiectul are drept scop îmbunătățirea siguranței și fluidității circulației rutiere într-una dintre cele mai circulate intersecții din proximitatea municipiului Chișinău, se arată în comunicat. Potrivit datelor disponibile, traficul mediu zilnic anual este de aproximativ 7356 de autovehicule pe M1 și 7899 pe R4. Amenajarea sensului giratorului este necesară pentru a reduce aglomerația și a spori siguranța rutieră. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 în școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscriere a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcola până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1. Circa un sfert dintre controlele efectuate anul trecut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-au încheiat cu depistarea unor neconformități. În total, ANSA a identificat abatere în peste 4.000 dintre cele peste 18.000 de controle, adică în 23% din cazuri. Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice ale instituției în Comisia Parlamentară pentru Agricultură și Industrie Alimentară. Potrivit ANSA, rata de executare a controlelor a fost de peste 99%, ceea ce o plasează în topul autorităților de control după acest indicator. În același timp, ANSA a efectuat circa 3.000 de controle în unități care nu practică activitatea de întreprinzător, inclusiv școli, grădinițe, instituții balneare și penitenciare, cu accent pe alimentația copiilor. Totodată au fost emise peste 6.000 de prescripții și măsuri restrictive, în unele cazuri fiind dispuse mai multe măsuri în cadrul aceluiași control. În total, ANSA a aplicat amenzi în valoare de circa 10 milioane de lei. Directorul general al ANSA, Radu Musteaț, a menționat că numărul controalelor inopinante a crescut cu circa 13% față de 2024, iar 84% dintre acestea au fost efectuate la solicitarea agenților economici, în special pentru eliberarea actelor permisive. Meteorologii prognozează pentru vineri 22 mai cer variabil spre senin și condiții meteorologice favorabile pentru activitățile în aer liber. Pe parcursul amezii, în Chișinău, valorile termice vor urca semnificativ, atingând o maximă de 26 de grade Celsius. Nu sunt anunțate ploi, iar odată cu lăsarea serii, atmosfera va deveni treptat mai răcoroasă, astfel că minima termică va coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

La sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.